0: big one. Take it easy, boy. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Det her er Kaufix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaufix.

George Perkins og Crying in the Streets. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi lytte til noget nys, forholdsvis ny soul. Det udkom i 2024, men det er retro soul og har den her gamle lyd. Det stammer fra Kelly Finnegan. Her får du Prove My Love.

0: Tanto explicar, vou mergulhar, eu vou sozinho.
1: Som sagt, Petru Mitsutani og Skin Shape. Først med nummeret Eo Pensei, og her med Chora na Beira do Mar. Nu videre sammen med Rasmus Sørensen, nummeret Ocean Waves.